ایف ایم رینبو پر ابھی ہم نے سنا کسنا فلم کا گانا, اسماعیل دربار کا سنگیت, انہی کی آواز میں یہ گانا ہے اور انہیں ساتھ دے رہے ہیں عائشہ دربار, شیلجا سلامت اور خیر. ایف ایم رینبو پر روشنی کے ساتھ اب ہم یاترا پر نکل گئے ہیں ایک ایسے گاؤں میں, اور مان لو ایسے گانے سنتے ہوئے ہم ڈرائیو کرتے ہوئے اس گاؤں پہنچ جائے. اور یہ گاؤں کہاں پر ہے تو دیکھا جائے تو ممبئی سے بہت دور بھی نہیں ہے اور کہنے کے لیے ناسک کے پاس ہے, لیکن تکنیکی روپ سے دیکھے تو یہ اگتپوری اور بھنڈار دارا جو ہے اس سے نکٹ ہے. ایک ایسا گاؤں ہے جہاں قدرت کی اتنی کرپا ہے اس پر کہ پوچھو ہی مت, چاروں طرف ون ہے, پہاڑ ہے, موسم بہت ہی کمال ہوتا ہے, اور ہم شہر سے جب یہاں پر پہنچتے ہیں تب اتنا سندر لگتا ہے کیونکہ بھاگتی زندگی سے تھوڑا سا آرام ملنے لگتا ہے, ہلکی ہلکی ہوائیں جو ہے وہ اس کا جو ہے انوبھو لے سکتے ہیں. اور خاص طور پر جب مانسون کے وقت میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو ہر طرف بس ہریالی اور ہریالی دن کے دوران جو ہے نظر آتی ہے, کیونکہ ہم نے جیسے کہا قدرتی لائٹ اینڈ ردم شو جو ہوتا ہے وہ رات کے وقت ہوتا ہے, لیکن دن میں ہر طرف بس ہرا بھرا سا ہوتا ہے.